benzetul cu bărjunere. Căder se sried noci u jarg banzvarnu, odruma pijanku zmaj.